0: ايه ده؟ وانت ماشيه؟ انت مش هتقولي ان منصور انتصر وبنته رجعت زي الفل، وان اللي سحرتيها وماتت رجعت، وان اللي مرضت خفت، وان الحاجات الشريره طلعت على عينيكي؟
1: اسكت، يلا نام.